He tūm in a kāriun bēts e te kāriun e kuiha o kāriun masi a kode sengu he tiri Jo Sanguis he e mpako tēn kāriun masi a kode sengu Bernadette Yukon nana a kekone te kua ko show masi kuts a James Marlowe a kekone te kua ko show masi kuts a Philip Batali nana a kekone te kua ko show masi are yunako na zonhat a sinla lisa ka shansiridi